0: rangka changze le thoma tib duge.
1: Mangda chyo yoshi. Sazan nyumto dedu, zoboda gyari masho nyesu yoshi. Di gyundan chishibu. Tingwe nye dangwa shiye yu. Ya zungu samlo midus. Nga cho jis jis, kati dren mangla sikri. Nye de yao che midu, pike yao che midu sikri. Mi zui ne, gem ge che de. Ri ri ri. Nungru chi yu bine. Ma yu ta chyo risha. Ya mian pomo nyumto, inge gibze de ri. Nye nga ya kya chingme ro sengi. Yine aza rang sing ma ri. Ta ri chang zi shen zhen le chi jie. Nye si ne, chang zi yao di zhe yu ba, ha go chu. Ran shu da, gem kyo gu ji. Na le gen go yu ri, bu gu yu ri. Sa gu ju sum da, do tu sum. Nye ya, la ya. Chang zi ge lo di gen na, chua ke zis ge yom yi na sengi. Tab do nga dung nye tian jie zhe nyu me. Pei ji mi si nye di. Si bia yu ri chan ne. Pu jo ge yao de tu cho ge me bza. Ka che bi yi ne. Mi di su so ge che mi yi mi si ne ha gu yu ri. Ka jun di zhe shi yu rwa. Che ne rin ta xin sa. Nye di na a cha ki ni. Nyum do yu rin gu de. Ka che nyu me za che bzi. Jo e ken za ri. Ni me gong lo so cha di su nyum do de. Gong da leb da bu nyum do de. Chilo zhuya tuzu ka bhaiyo zhe. Ya mian ne, kukib se ji mei hua la das chi ga gyu.
0: Chigil chi ba le la kwa yo zhe.
1: Da chui si da, su lebe ji kirani jik shen de cham zhendo ka bshi. Ajia.